0: oči, kada reže se čevula. Više časti ton su se prezračuna. Karapanđa majstor, skrita receptura.
1: Zlati prah u kozarc, dej. Ne drevi, ne davi, ampak zdej. Metilon i zlat spray. Smeše z vodo in barve klej. Biblija na kus, kus. Pojej po mem, fraze pust, pust. Zara tu strana, puf, puf. Pršuće z vrata, san kurš, lus. Mori sonke za modre guje. Treti oko osveti brez struje. Kaj te boli pička, aura hardcore.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

0: Ajde, fajn rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej.
0: Še enega.
1: Še en perček, a ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.